Andali Ansalam alaikum salam tasu singe me sara e mamu setem de musaila yara tisti.